Dar bogatul că zicea, măi sărace, sărăcile, de n-ai cămașă pe tine, mă, ce scoți vinul cu vadra și bea-i în pofida mea, măi. Dar săracul că zicea, măi bogate, bogate,

Mai că ne vorba ta de foame, că ne vorba ta de foame. Mai să miră și cârciumarii, de unde m-a le dau banii. Să miră și negustorii, de unde m-a le dau polii. Mai nici cu sapa nu prășesc, nici cu coasa nu cosesc. Din cârciumă nu lipsesc, cui sunt dator să plătesc.

Hej, kade este nașită mai să mă boteze și eu măi? Nașii mei e vânătorul

spinare, pușca. Să-mi ia frita la spinare, ca să ies la drumul mare. Măica la bruc cu șapte pistoale, la bruc cu șapte pistoale, venite la mușa mare, să lovesc unde mi-l doare, să lovesc unde mi-l doare, măi. La casa sufletului, la casa sufletului, măi. Aolică, unde poți, voinic,

Și acum abia haiduci. Neică, foaie verde, dundu-dă, măi! Aolica și

Beasăra cu cuvadra și de la toată lumea, măi, și de la toată lumea. Bea bogatul cu litră și nu de la nimenea, măi, și nu de la nimenea. Dar bogatul că zicea, măi, sărace sărăcile, dă n-ai cămașă pe tine, ce scos vinul cu vadra și bea în pofida mea, măi, și bea în pofida mea, măi.

Da săracu că zicea mai, mai bogate bogățile, vede stilitra din mână, că-ți dau un pumn peste gură. Dă sarele-i trad din mână. Ce-ai tu cu vadra mea? Ai bea-o când o-ai putea și-ai plăti-o când o-ai vrea, măi. Și-ai plăti-o când o-ai vrea. Măi, nu de seară, mâine seară, am să joc la tine în sală, să ne dai ceva parale, că ne morbă.

Vai haver de o viorea. Mai dar Mihalea ce făcea, dar Mihalea ce făcea. Hai ducește să îmbrăca și la boier să ducea. La boier, măi, să ducea, măi. Pe furiș, frate, intra, măi. Piste boier că intra. Măi, dă-ne ceva parale, că ne mor banta de foame. Dar boierul ce spune? Eu mă jur pe legea mea, doi aveam pungă para. Dar Mihalea ce făcea? Cuțitul că mi-l scotea la gând, frate, că-i punea. Și la gând, frate, spunea, măi. Spunea boierul tot ce avea. Caută-mă după ușă, că mai am o găletușă. Ai găletușa că merea, dovadră și cincioca, dovadră.

bănișoare cănua, boiarul săra rămânea măi și din gură că zicea: nu e băiețe păcat, m-ați lăsat lemn uscat, că m-ați lăsat lemn uscat, măi. Și acum spune, spune, moș bătrân,